مجھے پتا لگا میں رفیع صاحب کو بڑا چاہنے والا تھا شروع سے، کیونکہ جب میں گانے سنتا تھا ان کے سنو سنو اے دنیا والو، باپو کی عمر کہانی یا اور بہت سے گانے انہوں نے گائے فلموں میں، تو میں بڑا ان کا فین تھا. تو میں نے کہا میں رفیع صاحب کو ضرور ملوں گا. تو میں نے پتا لگایا کہ وہ فتح پوری دہلی میں کورونیشن ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. میں ان سے ملنے گیا، بات کی. میں نے ان سے میرے دوستوں سے کہلوایا میں نے کہ میں میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے اسسٹنٹ بننا پڑے گا، نوٹیشن سیکھنی پڑے گی، یہ وہ سب ساری باتیں بتائی. خیر ہم چلے آئے وہاں سے ان سے مل کر، ان کے بھائی بھی تھے ساتھ میں. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے گانے کا شوق تھا. میں 1950 میں بمبے آیا. اس سے پہلے میں دہلی میں پوسٹ ٹیلیگراف میں ایز اے الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو وہاں سے بامبے آیا. بامبے آ کر بڑا سٹرگل کا ٹائم گزرا، دو تین سال، چار سال. مجھے فلم وچن میں پہلا چانس ملا. اس میں ایک گانا تھا ایک پیسہ دے دے بابو. تو میں نے رفیع صاحب سے وہ گانا گوایا.

0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جایا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پا

پینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں, کچھ شاعری کہتے ہیں, تو کوئی دو شعر آپ لکھ دیجئے, سہر صاحب کا بول دو شعر لکھ دیجئے کہ وہ ترنم میں کہیں. سہر صاحب لکھ کر لے آئے, چولے نازک ہوٹوں کو کچھ اور نہیں تو جام ہے. میں نے بھی اب جب انہوں نے کہا تھا ترنم کی بات کہی تو میں نے چولے نے دو نازک ہوٹوں کو کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ, اس ٹائپ کی ٹون بنا دی. لیکن جب میں دھن بنا رہا تھا تو مجھے ایک دھن اور یاد آئی, میرے دماغ میں آئی کہ اس کی تو بہت اچھی دھن بن سکتی ہے. سہر صاحب اس کو ہم ترنم میں کیوں ڈال رہے ہیں اس کو, ہم اگر اس کا گانا بنائے تو اچھا ہے نا, یہ ہم شعر و شاعری کے حساب سے ترنم میں دو شعر کہہ دیے, ریکارڈ بنے گا پھر اس کا. تو میں نے ان کو دھن سنائی سہر صاحب کو, بڑے بڑی اچھی دھن ہے, بڑے اچھا آنے دیجیے. ڈائریکٹر کو ہم بولتے ہیں کہ گانا رکھو اس کے شعر کی بجائے. رام مہیشوری صاحب آئے, ان کو سنایا, بولے نہیں نہیں وہ راج کمار جی کے منہ پہ اچھا نہیں لگے گا گانا, کبھی کسی نے دیا نہیں ان کو گانا. میں نے کہا دیکھیے گانا اگر اچھا ہے تو کوئی بھی گائے اس کو اچھا لگے گا. تو بڑے بے دلی سے کہنے لگے, اچھا ایسا کہہ رہے پھر دو شعر سے زیادہ نہ رکھیے. سہر صاحب بولے ٹھیک ہے, دو شعر لکھ کر لے آئے. جس دن گانا ریکارڈنگ ہو رہا تھا, سننے والے ڈسٹریبیوٹر پروڈیوسر کے اور آدمی سب سن رہے تھے ہر شعر پہ, واہ واہ واہ واہ کیا بات, رفیع صاحب کیا گا رہے تھے. گانا ختم ہو گیا دو شعر کے بعد, ڈسٹریبیوٹر نے شکایت کی رام مہیشوری صاحب کو, کیا مہیشوری صاحب یہ کیا اتنا اچھا گانا دو شعر. اب مہیشوری صاحب پریشان ہوئے تو بار باہر جا کر انہیں سہر صاحب کو فون لگا رہے تھے کہ تیسرا شعر بھی دے دو کوئی ہے تو, لیکن سہر صاحب نہیں ملے اور گانے میں دو شعر رہ گئے.

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی، ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی۔ اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز، آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں، فلم قربانی۔

کسی سے کم نہیں ہے. اس فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے, تاریخ اور کاجل کرن پر فلمایا گیا, جو نظر آتے ہیں ویسے تاریخ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا شوٹا, اور راشٹریہ پرسکار اس گیت کے لیے محمد رفیع صاحب کو دیا گیا. ویسے محمد رفیع صاحب نے جو فلم فیئر پرسکار ہیں وہ بھی بہت سارے اپنے نام کیے. ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ جانی واکر اور محمود صاحب پر آواز رفیع صاحب کی بہت فٹ بیٹھتی, جوائے مکھرجی, وشوجیت, راجیندر کمار اور کس کس کے نام لکھوں. رفیع صاحب کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے شمی کپور کے اوپر اور دھرمیندر پر, یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رفیع صاحب ہر ابھینیتا کے حساب سے گاتے تھے, مانو لگتا تھا کہ ابھینیتا ہی گا رہے ہوں. مجھے شمی کپور جی پر فلمایا گیا ان کا گیت بہت پسند ہے, لیکن آپ نے یہ تو لکھا نہیں کہ کون سا گیت آپ کو ان پر فلمایا گیا بہت پسند ہے. جی ہاں, آپ کا جو بہت پسندیدہ گیت ہے نغمہ وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رفیع صاحب کی آواز کی اگر بات ہے تو ہر ابھینیتا پر فٹ بیٹھتی تھی, یہ ان کے گلے کی وشیش خاصیت تھی. جی ہاں, اور یہ بھی بات تھی کہ وہ ابھینیتا کے طور پر اپنے گیت کو اکثر ڈھال لیا کرتے تھے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ 130 گیت ایک ریکارڈ ہے جو فلمایا گیا جانی واکر پر. انہوں نے کچھ ایک اس طرح سے ڈیٹیل لکھی ہے کہ کمیڈین نے گایا تو کچھ ایسا لکھا انہوں نے, اور ہمارے تمام شروتاؤں نے یہی لکھا ہے زیادہ تر کہ رفیع صاحب کے جو گائے ہوئے گیت تھے وہ لگ بھگ سبھی ابھینیتاؤں پر فٹ بیٹھتے تھے. ابھینیتری ممتاز کا بھی آج جنم دن ہے شروتاؤں, اور یہ جو گیت ہے وہ انہی پر فلمایا گیا ہے. آپ بتائیں کہ یہ خاصی ڈریس کس نے ڈیزائن کی ہے.

ساہر لدھیانوی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا روشن نے. محمد رفیع کی آواز میں برسات کی رات فلم کا گیت آپ نے سنا. وود بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروع کاریہ سدا بہار نغمے.

0: نغمہ نگار شکیل بدایونی موسیقار روی محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا. فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا.
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا.
2: فوک کہتے ہیں آمد کو. ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے داماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی, کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا. تو گڈرنت بھون سوں آیو بنایک کرو نزیتی وین دری مارا دلیپ سین جیو دھاریا.
1: کاریکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤں کاریکرم سدا بہار نغمے, اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے.

نوشاد کی طرز تھی لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا۔ شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔

ایسا نہیں تھا کہ ممتاز کے ہاتھ یہ کامیابی ایک دم اچانک آ گئی ہو، انہوں نے اپنے حصے کا سنگھرش کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ایک دور ایسا تھا جب بہت سارے نامی نائکوں نے ممتاز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ لڑکی تو بی گریڈ کی ہیروئن ہے۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 70 کے دشک میں ششی کپور ایک کامیاب ابھینیتا تھے۔ 1970 میں فلم بن رہی تھی سچا جھوٹا، جس میں بطور نائک انہیں سائن کیا جا رہا تھا اور بطور نائکا ممتاز کو، پر ششی کپور نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا اور بعد میں یہ فلم آئی راجیش کھنہ کے ہاتھ۔ راجیش کھنہ اور ممتاز کی جوڑی تو ہٹ ہو ہی رہی تھی، لیکن آگے چل کر ششی کپور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ 1974 میں فلم چور مچائے شور میں انہوں نے یہ سفارش کی کہ ان کی ہیروئن کے طور پر ممتاز کو سائن کیا جائے، اور یہاں ششی کپور اور ممتاز ایک ساتھ نظر آئے۔

ممتاز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت کامیاب، بہت نامی اور بہت بڑی ہیروئن بننے کے باوجود انہوں نے کسی نئے ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ 5 فٹ 7 انچ کا ایک نوجوان فلموں میں سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلوپ ہو رہی تھیں۔ سن 1973 میں ممتاز کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اس ابھینیتا کے ساتھ کام کریں گی؟ ممتاز نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فلم تھی بندھے ہاتھ اور ابھینیتا تھے امیتابھ بچن۔